0: bring it back.
1: 538 Greatest Hits.
2: Play this back, play this back.
3: Greatest Hits.
4: Ba da ba do pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim pim p